gada gandi ba ya e kanyera gana gandi ba na ga ya ya ta ga na ya ya ka ka ha Kayera ga na ga ni ba na ga ni ba Kayera ga